0: det hjälpte opp Vigle och focka upp några idioter som sannsynligvis i alla fall inte alla var edru eller nöktarna alltså.
1: Ja, ja.
0: Men han fick det upp i en, ja, en

0: jag kom med i förhållande till Jux, så jag blev avvist i domstolarna. Och då ville de hellre ha trial by combat, sa de alltså. Alltså stod på scenen där och uppfordrade till krig mot kongressmedlemmarna och sände den här en hissige mobben upp. Alltså de gjorde ju det de kunde då för att så illna dessa folken upp, och de visste ju att de var beväpna. Och så sände du sådana folk då in till kongressen, och så sitter han själv då i det vita hus och ler och klappar i nävarna och är helt uppbyggla som sätter är fantastiskt göj utan att sända någon hjälp ifrån några vakter eller någonting, och låta bara detta här en ske. Och så är det någon som inte på då lurer på hur han kunde detta ske. Alltså det var ju planlagt.
1: Ja, visst var det det. Och hade presidenten varit en skicklig president, så hade han ju sökt för ett skicklig vakthållare. Ja, ja. När han skulle hålla en sån pokerrevolska.
0: Jo, men alltså helt att hålla en sån tale, det är ju helt galskap. Alltså, du ja. Vet ju vad som sker.
1: Ja, han vill ju stilla om det är en utvalg. Det säger ju sitt alltså. Ja. Det säger ju kanske rör sig i det sig igen av hjärnemassa. Alltså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, för det är det ytterst få hjärnceller igen.
0: Ja, du tror det är utbränt mest.
1: Ja, ja, det kan ju inte vara tvil om det väl.
0: Han hade ju en hjärnestål som en stickedås.
1: Ja, ja,
0: men alltså, hvis du har en sån stickedås med ubrukta fyrstickor, sant? Och du bara, det är bara en liten gnist ner i det, så fräser ju hela stickedåsen.
1: Det gör det, men jag vet inte, han må väl ha fräst för sig, inte klart alltså. Mm. Ja.
0: Bör han ge sig nå?
1: Han är ju på halsen all, då vet du så.

0: 10.000 har vi juniorjackpot. Köp BingoBlock online. Du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.
1: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Alltid till avtalt tid och till avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien. Radio Haugaland.
4: Jag har berättat den där gången när jag...

0: Nå det mye virus i omløp igjen. Altså, det jo typisk når du går ut av sommeren og folk begynner på skole igjen, så sprer jo disse virusene seg ganske raskt. Og den mest hissige varianten for øyeblikket, det parainfluensa. Mm. Og dette et virus som setter seg godt i kroppen, og du kan bli hanglandes i flere uker. Med feber, snue og hoste og føler deg kleine og trøtte og leie. Og det mange som blir plaget med dette om dagen. Jeg har snakket med flere som sier at de har hanglet i flere uker nå. Og det jo noe med det at hvis ikke du greier å på en måte ta deg fri og slappe av litt grann for å ta deg inn igjen, så greier ikke kroppen å bli kvitt etter viruset, så går du med dette her inn i kroppen i ukesvis.
1: Det är välkänt kvart enaste höst. Lite tidigare i år förlig än
0: jag förstod det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det
0: och ser du något nytt hela tiden så mm. nu har man liksom hållit på med att covid in och 2 och 3 och den ena och andra varianten. Nu är det parainfluensa som plager folk. Det är en sån en hissig influensa som varar över flera uker.
1: Mm. Ja, jeg bare håper det beste og frykter det verste for min egen del i løpet av vinteren. Vi får bare se hvordan dette går. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn å leve.
0: Nei.
1: Jeg må jo ut blant folk.
0: Så. Men altså, vi har spritdispenser her, og vaske hender og sånne ting. Altså, bør vi minnes på at sånne ting viktig?
1: Jeg synes faktisk at en bør tilbake til det vi hadde, var veldig flinke på under koronaen. Altså, det der med spritdispenserer, det jo bare butikk. Jeg ser det nå, selvfølgelig har apoteket det. Men det mye mindre av det nå enn det var tidligere.
0: Ja.
1: Det altså, så merker på meg selv også det. Altså, det ikke hver uke jeg bruker en sånn dispenser, altså.
0: Nei. Altså, vi har jo dispenser. Ja. Jeg passer jo på å fylle på den. Men jeg ser det jo nesten ingen som bruker den. Selv om de til stede, så jo problemet at folk har glemt ut.
1: Ja, jeg har det.
0: Så du tenker ikke sånn lenger?
1: Nei, det helt sant.
0: Det var en greie.
1: Mm.
0: Men det helt ute. Det man har glemt covid nå.
1: Ja. Hvor ble det av Nakstad?
0: Hvor ble det av Nakstad, ja. Nakstad, hot or not?
1: Han hot, ja.

Alta. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala.

0: Welcome. Number one hit
1: music station. Med dagens største hits.
2: Radio Haugaland.
3: Just listen.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Her. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Och då har vi fått med oss Liza Lyon i studio igen. Välkommen!
1: Tack.
2: Yes, och nu ska vi ha det gøy, för nu ska vi finna massa goda historier som vi har plockat upp på internet huvudsakligt.
1: Ja, jag känner glädje mig skickligt för det är otroligt mycket sprött som faktiskt sker i verkligheten runt om i världen.
2: Det är många gånger så tänker jag akkurat samma ego. Är det möjligt liksom?
1: Ja, det är helt otroligt.

0: Vere är sponsor av Brun och Bli.
1: Det väntar delvis skya, öst-söröst, svag vind, 8 grader.
2: Vere ble presentert av
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.